0: Das war's für heute. Sommerpause. Ich wünsche euch einen sonnigen Sommer und dann hören wir uns im August wieder. Tschüss!
1: Och vi fortsätter med program på finska.
2: Hey! Hello!
3: Tänään puhumme kielistä. Siis kielistä niin kuin suomen kieli, ruotsin kieli, kaikki eri kielet. Mutta ei se kieli, joka on suussa. Tai siis onhan suomen kielikin suussa. Mutta ei tämä lihaskieli. Alltså vi pratar om språk, inte om tungor. Tämä on Lasten kysymykset. Minä olen Hanna Siilman ja tänään kysymyksiin vastaa
4: Riitta-Liisa Valjärvi ja olen siis suomen kielen opettaja yliopistossa, mutta myös kielitieteilijä, siis kielen tutkija, lingvisti.
3: Ensimmäinen kysymys, jonka olen saanut on, miksi eri maissa puhutaan eri kieliä?
4: Voidaan ensin ajatella sitä, että mistä niitä kieliä tulee. Kun ihmiset ei tapaa toisiaan, niin sitten ne alkaa puhua omalla tavalla. Ja sitten siitä tavasta tulee uusi kieli joskus.
3: Kielet ovat syntyneet ennen maita, siis ennen valtioita. Jo kauan sitten ihmisiä eli eri paikoissa vähän joka puolella maailmaa. Ja eri paikoissa eri ryhmät ihmisiä alkoivat puhumaan vähän eri tavoilla. Yhdessä paikassa ihmiset puhuivat ehkä näin. Hei, minä olen Hanna. Mutta toisessa paikassa ihmiset sanoivatkin. Hei, jag heter Hanna. Tai vaikka, guten Tag, ich bin Hanna. Se oli saksaa. Ja näin eri paikkoihin syntyi erilaisia kieliä.
4: Ja sitten sellaiset ihmiset, jotka puhuu jotain kieltä tai tietyllä tavalla, niin ne saattaa päättää perustaa maan, niin kuin Suomi. Suomea puhuvat päättää, että tämä on nyt meidän maa, tai että joku puhuu saksaa, niin sitten, että okei, tässä on meidän maa.
3: Ja eri kielten ympärille perustettiin eri maita, ja siksi monissa eri maissa puhutaan eri kieliä. Mutta kielet ei seuraa maiden rajoja, sanoo Riitta-Liisa.
4: Täytyy muistaa, että monissa maissa puhutaan montaa kieltä. Et ei ole niin, että Suomessa on vain yksi kieli ja Saksassa on vain yksi kieli. Ja vaikka Ruotsissa tiedetään hyvin, niin täällähän puhutaan suomea myös, koska suomalaiset ovat asuneet täällä kauan ja muuttavat Ruotsin koko ajan.
3: Kaikilla kielillä ei ole omaa maata ja monessa maassa puhutaan montaa kieltä. Se tarkoittaa sitä, että kieliä on itse asiassa paljon paljon enemmän kuin mitä maita on. Riitta-Liisa sanoo, että maailmassa on 6 tai 7 000 kieltä. Ihan tarkkaa määrää ei edes tiedetä. Ja maita, siis valtioita, on 200, rund 200. Maailmassa on siis tuhansia kieliä. Ja seuraava kysymys onkin, onko ketään, joka osaa kaikkia maailman kieliä?
4: No ei. Ei ole ketään sellaista ihmistä, joka osaa kaikki kielet, mutta on ihmisiä, jotka osaa tosi tosi montaa kieltä. Ja sellaiselle ihmiselle on nimi, mitä sanotaan nimellä, tai niitä kutsutaan nimellä polyglotti. Se poly tarkoittaa monta ja glotti on niin kuin kieli. Ja ne voi puhua vaikka 20 tai 30 kieltä, siis tosi montaa kieltä. Ja me kaikki voidaan oppia monta kieltä, täytyy muistaa, jos me halutaan. Varsinkin, jos oppii aikaisin lapsena. Mutta ei ole ketään, joka osaisi kaikki kielet.
3: Ajattele, jos osaisi tuhansia kieliä. Minulla menee välillä kielet sekaisin ihan vaan jo ruotsin ja suomen kanssa. Mutta voisiko joku robotti osata kaikkia maailman kieliä?
4: Ei sekään. Koska robotti ja ne kaikki koneet osaa vaan niitä kieliä, jotka ihminen sille opettaa. Että ei se osaa muita kieliä. Ja kaikkia maailman kieliä ei voi opettaa robotille, koska on niin monta niitä ensinnäkin. Ja kaikista ei tiedetä edes niin paljon, että niitä voisi opettaa sille koneelle tai robotille.
3: No, seuraava kysymys. Voiko sanoja kadota?
4: No kyllä niitä voi kadota. Ja miten ne katoaa? No, kun maailma muuttuu, me ei enää sitten tarvita jotain sanaa.
3: Jos kukaan ei enää käytä jotain sanaa, niin lopulta se katoaa. Tai ehkä se löytyy jostain vanhasta kirjasta, mutta jos kukaan ei käytä sitä, niin loppujen lopuksi kukaan ei enää ymmärrä, mitä se sana tarkoittaa. Ja sanoja on kadonnut jo ennen kuin kirjoja oli olemassa.
4: Emme edes tiedetä, mitä ne oli, koska ei ole mitään tekstejä tai äänityksiä, missä ne olisi ne sanat. Joten on paljon sanoja ollut, jotka on kadonnut.
3: Mutta Riitta-Liisa tietää joitain sanoja, jotka ovat kadonneet. Esimerkiksi sana vuosi, et år. Sille oli alun perin suomen kielessä kaksi eri sanaa. Vuosi ja ajastaika. Ajastaika kuulostaa maagiselta sanalta. Mutta jostain syystä kaikki alkoivat käyttää sanaa vuosi paljon enemmän.
4: Eli se ajastaika on kadonnut. Vuosi on nyt se tavallinen sana, ei sano kukaan sano ajastaika.
3: Ja toinen kadonnut sana.
4: Se on paukkumaissi, jota käytettiin ennen. Nyt se on kadonnut aktiivisesta käytöstä. Ja mikä se paukkumaissi on? Se on popcorn tai popcorni. Eli maissi on se, mistä se tulee, se kasvi, ja paukku on sitten se ääni, se pamaus, kun ne popcornit räjähtää siellä kattilassa.
3: Popcornia.
4: Mutta sitten samalla tulee uusia sanoja, koska meillä on vaikka uusia keksintöjä tai vaikkapa puhelin ja tietokone. Kun ne keksittiin, niin tarvittiin uusia sanoja niille. Joten samalla kun sanoja katoaa, kun maailma muuttuu, niin sitten tulee uusia sanoja.
3: Kielet siis muuttuvat koko ajan. Onpa jännää.
5: Mikä on sun suosikkisana? Onko sulla joku suosikki?
4: No tietysti. Mun suosikkisanat on semmoiset sanat, missä on semmoisia mulle lämpimiä tunteita. Eli yksi suosikkisana on äiti, koska äiti on suomalainen. Ja sitten toinen, siis mä oon aivan valtava kissafani, joten mun toinen suosikkisana on kissa.
3: Sinä, joka kuuntelet, mikä on sinun suosikkisana? Ja ajattele, jos sinä saisit olla keksimässä uusia sanoja. Ehkä niin vielä käy. Kiitos kaikista kysymyksistä ja kiitos Riitta-Liisalle vastauksista. Heido, moi moi!
6: Nämä ovat YR:n pikkusatuja. Joskus tapaa jonkun, josta ei oikein tykkää. Niin kävi Kuolalle, kun esikouluun tuli uusi täti. Nyt kuulet sadun Kuka puree, jonka on kirjoittanut ja kuvittanut Stina Virsien. Kertoja olen minä, Siri Hamari. Koala on uusi esikoulussa. Aika uusi. Koala on käynyt täällä 8 päivää. Isokani on kiltti ja hänellä on pehmeät korvat, joita saa silittää, jos haluaa kotiin. Koala ja Gnis ovat isoimmat lapset. Heillä on tapana auttaa Kania pikkulasten hoitamisessa. Mutta nyt Kani sanoo jotain omituista. Tänne esikouluun tulee yksi uusi. Ei lapsi, vaan aikuinen. Uusi pedagogi, joka auttaa minua. Tässä on se uusi. Oi, pedagogin nimi on Siive. Siive on teidän isojen lasten kanssa, Kani sanoo. Minä olen pikkulasten kanssa. Mutta Koala ei halua. Ei halua olla iso. Mikä tyhmä pedagogi. Tyhmä ja liukas. Eikä pehmeitä korvia. Nyt autatte minua kattamaan, sanoo tyhmä Siive. Gnis auttaa tietenkin. Pöh. Koala ei halua auttaa. Hän haluaa kattaa väärin. Ja huonosti. Kaikki lusikat sohvalle kaikki haarukat vessanpönttöön. Hyi sinua, koala, sihisee Siive. Onpa terävät hampaat. Apua! Koala juoksee ulos. Ulos esikoulusta, ulos pihalle. Koala haluaa avata portin ja karata. Mutta Siive ehtii koalan luokse ja ottaa hänet kiinni. No niin, pikku koala, sanoo Siive. Koala itkee Siivin sylissä, koska isokani on vain pikkulasten kanssa. Koska kattaminen on tylsää. Koska Siivillä on niin terävät hampaat. Nyt koala lakkaa itkemästä. Puretko sinä? Hän kysyy. Haluatko nähdä torahampaani? Siiv vastaa. Koala haluaa. Oi! Mutta minä puren vain kummituksia, sanoo Siive. Ei kummituksia ole olemassa, sanoo koala. Ai niin, no sitten saan purra itseäni häntään, Siive vastaa. Puri, puri, ai! Myös koala puree hiukan Siivin häntää. Siive sanoo, se kutit. Puri, puri, narskis, narskis. Mennäänkö sisälle ja syödään oikeaa ruokaa, koala? Kysyy Siive. Koala haluaa tehdä niin. Olettepa auttaneet Siiviä kattamaan hienosti, Kani sanoo.
7: Kyllä, tiedän,
6: koala vastaa. Siiv on hyvä leikkimään merellä myrskyä, mutta vain isot lapset saavat olla mukana, sillä se on aika pelottava leikki. Loppu. Olet kuunnellut Kuka puree? Kirjoittanut ja kuvittanut Stina Wichén, suomentanut Riina Heikkilä, äänisuunnittelu Joakim Löfgren, tuottanut Sandra Herle, kertoja Siri Hamari.
8: Tämän tuotannon on Bang Stories tehnyt Utbildningsradiolle.

Moikka! Lauluja suomeksi täällä taas. Ja nyt on kevät. Ihanaa! Voitais kuunnella kevätlaulua. Kevät sää. Ja Aino soittaa meille viulua.

0: Hei, mun nimi on Isabella ja mä tykkään luistelusta.
1: Moikka! Miten olisi pieni joululoru?
2: Nimiltään olen pieni pipari.
1: Jos mä lausun ensin ja sitten saatte vastata. Olen pieni pipari, siirapilta maistun.
3: Olen pieni pipari, siirapilta maistun.
1: Ruskea on värini ja uunissa mä paistun.
3: Ruskea on värini ja uunissa mä paistun.
1: Karamellinapit rinnustani koristaa.
3: Karamellinapit rinnustani koristaa.
1: Joulupöytään aattona mut muiden kanssa laitetaan.
3: Joulupöydän aattona mut muiden kanssa laitetaan.
1: Olen pieni pipari, siirapilta maistun.
3: Olen pieni pipari, siirapilta maistun.
1: Ruskea on värini ja uunissa mä paistun.
3: Ruskea on värini ja uunissa mä paistun.
1: Karamellinapit rinnustani koristaa.
3: Karamellinapit rinnustani koristaa.
1: Joulupöytään aattona minut muiden kanssa laitetaan.
3: Joulupöydän aattona minut muiden kanssa laitetaan.
1: Hyvää joulua!